0: marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
1: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, provjerena vozila, sve na jednom mjestu. Ovlašteni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Iskreno, Dave i Thames su sa ovim hitom toliko pokidali, toliko kupili sve kada su izbacili ovaj hit Rain Dance, da je to prosto ludilo. Bukvalno, narode, nama su poruke na Viberu stizale kao lude onog trenutka kada je ova pesma ispala sa naše top 20 liste, liste koje slušamo svakog utorka od 6, gde vi glasate za najjače hitove. Ali bez brige, evo, završili smo sa Rain Dance, ali nam stižu još bolje u nastavku, jer na primjer imamo ovaj novi hit De Fleur, to je Stromae radio sa Tavlou. Pre toga Madonna i Danceteria, da ne pričamo te koja to skupa priča, ali pre svih njih malo Sonic nikada nećemo odbiti, pogotovo hit It Feels So.